0: Wow, gungelig sving!
1: Nu ska jag berätta om en pojke som har ett litet annorlunda namn.

0: Åh, vilken mysig sommar. Vi lyssnar på en till.
1: Hej, halloj, hur mår du idag? Känner du dig krasslig eller mår du hemligt bra?

Ja, det är Tassa som kan och vet en massa. Och du lyssnar på Radio Japans knattekanal.

0: Håll balansen i dansen med svansen.
1: Låt den här låten gå ut till alla stockholmare som har dunjacka fast inte kallt. Nå nu.

0: Mysig låt. Vi tar en till.
1: Som jag längtat

0: Tack för att ni är med oss. Vi känner det och vi bär det.
1: Tack för att just du står bakom oss.
2: Tack Sverige, det gör vi tillsammans.
1: Tack Sverige.
3: Tack Sverige.

Radio Apans knattekanal. Hej allesammans.

Direkt från sagoskogen. Hallå alla djungelungar, det här är Radio Apan. Det viktigaste när man gör radio är inte knappar och ström och sånt. Nej, det är ljud. Som tur är hela sagoskogen fylld med spännande ljud. Så här låter det när jag går på ljudjakt.

0: i skogen som växer. Apigt.
1: Så där, jag fick det. Sen är det bara att gå hem och lägga ljudet i en burk. Jag har ett helt rum med burkar med olika ljud. Tåg. Pedagog.
2: Plus ett, ett, två.
1: Bulldog. Usch, jag gillar inte skrällljud eller smällljud. Men mjuka, goda ljud gillar jag. Här, längst in i skafferiet. Här har jag mina speciellljud. Här ska jag ställa skogen som växte. Vill du höra mer speciellljud? Klart du vill. Vet du vad det här är?
3: Tunnel!
1: Det där ljudet var faktiskt bara ett ljud som jag hittade på själv en dag när jag hade tråkigt. Jag döpte till Gunnar. Visst är det apigt? Vi tar det igen.
3: Gunnar!
1: Ja, utan ljud skulle det bli konstig radio. Ungefär som en bok. Fast utan bilder. Och text. Och sidor. Nej, nu får det räcka för nu. Gå in på sr.se och sen så klickar du på mig, Radioapan. Då kommer du till min sida. Hej då!

Du, har du hört den här? Astro, no.

Lyssna jättenoga nu! För här kommer ett superduper tips för alla er som gillar en speciell låt extra mycket. Ring till Radioapans telefonsvarare och berätta vilken låt det är. Så kanske han kan spela den här i knattekanalen. Numret är 08 784 39 52. Tjusigt va? Vi väntar på att få höra din önskning. 08 784 39 52. Ring nu! Vips, vips, slut på tips!

Vilken låt! Hörde ni det sköna banjosolot? Var det inget banjosolo? Det borde vara ett. Alla låtar borde ha banjosolon.

0: Lyssna på det här.
1: Ska vi byta? Ska vi byta grejer? Ska vi byta grejer med varann? Jag byter min leksaksbil mot en rostig skruv. Leksaksbil mot en rostig skruv. Ska vi byta? Ska vi byta grejer? Ska vi byta grejer med varann? Jag byter min leksaksbil mot en rostig skruv. Leksaksbil mot en rostig skruv. Rostig skruv mot en cykelpump. Ska vi byta? Ska vi byta grejer? Ska vi byta grejer med varann? Jag byter min leksaksbil mot en rostig skruv. Leksaksbil mot en rostig skruv. Rostig skruv mot en

rostig skruv. Leksaksbil mot en rostig skruv mot en cykelpump. Cykelpump mot en mora i kniv mot en basfiol. Basfiol mot en yllefilt mot en pappershatt. Ja, så håller man på det och fixar och byter och lägger till ett ord hela tiden på slutet. Så håller man på så länge som man orkar eller kan komma ihåg eller vill.

0: Leksaksbil mot rostig skru mot en sykkelpump mot en morakniv mot en basfiol mot en yllefilt mot en pappershatt mot en fingerborg mot en gul ballong mot en gaspolett mot en elgitarr mot en piller och action och kärnsläpp. Det är slut nu.
1: Här i Knattekanalen kan du lyssna på tjusig musik för alla barn hela dagen lång. Bra va?

Den där apiga låten. Men då måste vi lyssna på den här också. Kom igen nu! Lite band.

saya. Ja, alla

Form för jag gillar djur. Jag gillar apiga djur. Ljudet på. Jag älskar ljud, så jag samlar ljud. Jag sparar på ljud och jag har dem i burkar. Allt från ljudet av jord till ljudet av gurka. Så här låter Emmot när han dansar mazurka. För jag älskar ljud. Ljudet på. Jag blir så glad av ljud. Om jag kunde ta ett bad i ljud, då skulle jag ligga där hela dagen med ljud av bubblor långt över magen.

Ljudet av. Ljudet av. Ljudet av. Men tänk om det inte fanns ljud. Om alla ljud tog slut. Om alla ljud försvann. Kanske inte alla på en gång, utan ett och ett tills det bara fanns sång. Och sedan bara en tystnad så tom och lång. Det skulle inte vara apigt.

0: Åh, det rycker i svansen.
1: Jag ska berätta om en av mina bästa vänner, en ängel som heter Astrid. Vi sitter tillsammans på kanten av ett moln med sin varje

0: Emmot, jag tror du har missförstått. Det heter inte gråttrut, utan gråtrut. Som i färgen grå. Jag tror inte den gråter. Det bara låter så.
1: Jaså, är det så? Äsch, jag kan väl trötta den ändå.

0: Direkt från Sagoskogen. Hallå alla tapirtelningar. Det här är Radioapan.
1: Du sa tapirtelningar. Det är tapirernas bebisar.
0: Hej Emot. Ja, vad var det som var så apigt med det?
1: Jo, jag är ju en tapir.
0: Ja, just det. Tapirer, det är ju rätt ovanliga djur.
1: Precis som radioapor, som du är.
0: Ja, just det. Fast alla vet ju att radioapor är hemligt coola och har antenn på huvudet. Fast alla kanske inte vet så mycket om tapirer. Du kanske vill berätta lite?
1: Får jag?
0: Ja, visst.
1: Åh, vad kul. Jo, tapirer förstår ni. Det är mycket tjusiga djur. Det finns 4 olika sorter. Jag är en schabrak-tapir. Det är den allra tjusigaste sorten. Alla tapirer har små snablar som vi spårar och sniffar mycket bra med.
0: Snablar? Precis som elefanter. Man kanske kan säga att ni tapirer är släkt med elefanter.
1: Släkt? Med stora klumpiga elefanter? Absolut inte. Alla mina släktingar är tjusiga hästar och sånt.
0: Fast jag har hört att du har en kusin som är noshörning.
1: I alla fall är vi tjusiga på simma. Kan du simma, radioapan?
0: Nej, fy!
1: Just det, och spela synt, fixa med hår, och dansa, och skriva kärlekspoesi.
0: Va? Vad sa du?
1: Va? Jag sa inget.
0: Sa du att du skrev kärlekspoesi? Kan du inte läsa något? Läs en kärleksdikt som du har skrivit.
1: Jag sa inget. Sa jag? Har jag sagt något? Kärlekspoesi? Det är ju hemligt. Jag menar, jag sa något annat. Inte kärlekspoesi. Jag sa... Väderleksallergi.
0: Väderleksallergi.
1: Just det. Jag är allergisk mot nytt väder. Oj då. Titta. Nu blir det solsken.
0: Blir det?
1: Achoo! Ja, eller regn. Eller hagel. Dimma. Något väder måste det ju bli. Nu måste jag hem till floden. Jag bor vid floden. Tapirer gillar floder. Där vi kan sitta och...
0: Skriva kärlekspoesi.
1: Jag kan inte höra något. Jag har gått. Hej då.
0: Hej då Emot. Och hej då alla lyssnare. Det var hemligt spännande att få lära sig om tapirer. Men nu får det räcka för nu. Kärlekspoesi. Apigt. Det skulle man prova. Jag får fråga Emot om han kan lära mig någonting. Någon gång när han inte är så nervös.